ak bañen tambalé gagné ba yon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca sen non ya li yabtaliyakum ngir mu natulen non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len souf fukku ya defam ca kaw dajwa ñu ray ca encore jurum ñaar mu def lu neew bokku na ci ñoña nga xamne ñofa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ñi sa non yi def di set ci yow li mushriku li julli def di set ci yow ci ñi nga xamne mëna ñu def mo mushriku ni dal di dugg ak jaasem ci biir xex bi te sek Sa'd ibn Mu'az dal ne ko ayna ya Sa'd watna ci yalla ne aljanna ngi may xeyl dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti ludul ab sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet barami la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum ñett fukki jam ak nangam ci yaram mi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yurdu dunya wa min kum man yurdu al-akhirah mune wala qad afa ankum won ko yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala almu'minin ci ñuko gëm mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte setlul jamono ba nga xamé ni tusiduna yeena nga yek mu koy wax sahaba yi yeena nga yek te dajé fu way xam ci dajé laqtu fa wala talwuna ala ahadin tajastu lil kan wala talwuna ala ahadin tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu lil gestu lil ala ahadin tikkan yaq nañu tit nañu fit yaangi dal ñu daw yek ci kaw do ci war rasul tayyun tabna salawatu llahi wasalamu alayhi yad'ukum mang len di wo fi ukhraakum kisinu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi ñangay dem mu top ci ñom way bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don woxe kay len ab yunusula lima wax moy deug kay len ab yunusula lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna ne kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben gaay di song par ben do fukk yi deson ci kaw doj bi def ñu lëgum ñet nit radiyallahu anhum yalla yalla yok sen leer te gërem leen reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu llahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo leen jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel bu ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga انزل عليكم واتكين من بعد الغم غناو نياخار لا تيتانغ لا لو ماتي امانه كولوتي ياقتي مو تكيا نعاسا غمنتو نيا گيس كو وار سو فاس با سا جاسي ود خنا كو نتي خيخ سا خيل نال ليك با سا جاسي ود سو بابا ليغي دا ناي خامني تبارك الله خيل مو دال تامل نا نيو غمنتو لول نا يخشى طائفة منكم من جمور أمبالو تين وطائفة من المولو منك
mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñewé lam waxon ci ko rek minkum mayyud dunya ñoñe bingamen ci ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum mayyud dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngam ñuntuli ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla غير الحق لودو دغ لن دون جورت ظن الجاهليه جورت الجاهل جورت الكدو جورت كو نيكو تي اسلام جورت كو نغول البروم تبارك وتعالى جورت كو گمول يالا لن دون واخ يقولون نيغا نان هل لنا من الامر من شيء واو ني لخ لي لي خا نني موتاخ ني خيبي خيخي لخ ني ام نان سي دارا لوتاخ ني بڬ دم خيخ با دي تي الله بي ني

0: jaxase ko tax lañu mëna jox tafsir tabari jukki fuk ñaar xatum jëm ñu fuk ay juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa atharu dañu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu la ci ginaaw lolu jar nga baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ray faati li nga fi baye ginaaw sa ngado diko jëf say doom yi nga jëru sa bet lolu tamit ci siiru atabari boobu ni mu jàkk yi yonen ci jaabir mu ne araada bani salama an yatahawalu ila qurbi almasjid fa baraka dhalika annabiya sala allahu alai sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabi aaharukum diyaarakum tuttabi aaharukum fa qaalu maa kaana yasuruna أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه قول انت جابر من بني سلامة جاك جرب لنا سريون نام جن جمعنا يبقى تخسنا لك جلس جاك جي لك سري جدال قولنا نسجنون انتنا يا بني سلامة بكلن فلن بكون لك سين جيوه يردك جاك جرب كي جنب dekkleen fa ngeen dëkkoon ndax jéegal ngeen ndax ba jàkk ji lañ koy bind moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji daal ñu dara donte jégg ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéegu boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon la leen di dégloo mooy ñàkk toxu wa kulla cheyin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réeréey asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi في إمام مبين كتير بلاغ لبلي أم كل شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مستور هو سعزف الأعمال يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وكل شيء انذر منك لت انذر من الدف وكل شيء لت انذر من الدف تيردي نو ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba mu ne tiri dan yàlla mu ne loolii li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi imaami mubin lu mbir tuuti tuuti yow sa wari taxi bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci woo ko xanaa demal ñoom noonu yow kiorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaami mubin ci tëri bu leer bu ñu ñëw mu àtteleen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam bu fay la ah bu ne fay nañu fay ko mu jaayit wa xataada ñu ne huwa lawxul mahfuus loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuus tabarakalla alisaabul ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibnu Kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu wa kulla cheyin lépp ngir li mu tuuti tuuti ak saynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fis wala boog ci sa tabarakallaa ci sa bulte nga déggoon mu naan wa natub maa qaddamu wa aaharahum tabarakallaa ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu ki nga xam ne mooy kasab ashabi al qaryati ne dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónni ci ñoom yónent wa drib lahum misaalal ni ñuy waar te ni mu ñuy waar surtu yaa ci ayat bi ñett ashab al qaryati waa dëkk dañu gën a waar te ni mu ñuy waar dëggal de wadrib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nu ñu ñu waaru nga sabal leen masalan am masal
1: أصحاب القرية وادك بندن وارت من الموار اسمدخت جاءها ذكر ملكد المرسلون يتي من انتيا المرسلون نيال ينون دكما ده يالا دفلون يلني ينتم يصادق ميادك ميوني للمسبوق ميادك ميوني للشمعون ميادك واو ميوني ميادي لين كان كتنك بميوني يالا يوني بنغ ديكي ميران ميادي أن نمني ميادي ينتي ويو عيسى مولن دون يوني تنيوني وحدي بودي مكي تفسير القرطبي مم موك وخنون واو lolu amno ci tafsir kat yi ñu ci depo wax lolu ñen ñu sadiq ñu yedd ko ñen ñu masdu ñu yedd ko ñen ñu sam'u ñu yedd ko is ja'al mursalin ko ko defé kon misal mang nonu yalla diko tambalé jangalé ngeen tek seen daram ci ay bobu di fuk ak ñet ci surat yasin ñu ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu dajalé wat ñu fi ci فنبير نيو إن شاء الله سبحانه وتعالى
2: كورجي بس بجد تواحكي تكات مجمي برام تبارك وتعالى دون بني نيوانا جيوان جي سورة ياسين نيوان بأم تي فكي آي أغنط تبارك الله بني تامبل نيوان نيوان جيغل أحزاب أما كورجي جيجاب ساك فاتر لن جيغل دور نيو تي ياسين نيوان تي آي فك ak ñet wadrib law masalan ashab al qarya id jaaha al mursalun sunu borom tabaaraku ta'ala doon ñu nekk li yonentu yam yonn woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakiya wala antakiya ci waxu mbooleem mufassiroon yi ñu yàlla bàyyi nit ñoom sadiq masduq ak somoon ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ñu ñu yónnee ci ashab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn ñu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu wedd ko mu yónneen kenn wala mu yónneenoo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor gay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk may doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca na ñu yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ki bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin la ñu leen déeréet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a doyloo bu ñuy ñàkk a doyloo waxi wàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yeddi am fa kazzabuhuma ñu yeddi leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañu weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii sadiq masduq shamuun ñun ñep mursaluna dañu yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañu yoni ci yeen sourate yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew sof ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yoon borom xam xam bu ne non la war di taxawé maramum borom xam xam mu ne maram doomu soxnam bu de bu fekke ne mu ngay yëngutu mu yëg ne ñom ñep ño wara andandoy genn kaddu ne inna ilaykum mursalun tabarakallah du ay lawbe songé garab ñet lawbe kenn ki xey gajju ba ñu di mocc su benen lawbe ba ñewé du wax ne ki lim fi gajj baxut day tambalé fa maramum lawbe ma yem rek di gajj su wacce ñettel lawbe bu ñewé mom bu gajjé bala wacc garab ga daanu lool la yalla di jinnu ci alquran نعم ينتبه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وعراتك أنت كأن كنا أمن نت كل جبل بارك الله ومعر من منا وار نت ديكو وار مصن كأن من يوم ممك هادين داري كل جبل ببقينك بوالي منذرك هادي لولا ما جفلال ما تخ ينتبه مجيس يالا تغل لن كي نوخ ki ñew wax ku ñettel ki mëna am lay defaru defaro ci mom loolu lu am solo la ci kërëm alquranul karim ama bëgg fété yépp tabarakallah suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñun ci xalu ñu ne ma antum wala bokk wa dëkk bu ne leen ma antum nekkuleen illa basharun mudun nef musluna mel ni ñun ñu def ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal ben wa ma anzala ar-rahman yalla waccu min shay'in ci dara ñu leen yalla waccu dara wahyu wu leen waxut ak yeen muy ñaar in antum illa takzibun yen nekula nodul ñi wax lu dul deug ay yeen di ñaan leen net te ñoo sonn ñu nekk ay mag ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen net wax yi mi neef ngeen ni ñun yalla waccu wul dara waxu leen deug barkal mi neef ngeen ni ñun muy benn toj yalla waccu wul dara muy ñaari toj li ngeen wax du deug bobu nak gën ci doy war waye yoonte du xolo yoonte du dello kaddu gu baxul kaka wax kaddu gu baxul ndax ndabul yoonte muy deñum ak djubu di nekk fa kaddu saaga du nekk ci deñ yoonte motax du gem ci lammi ku bax ko ne borom xam xam bu ne doomi soxna gi ne war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li ngeen wax métti na wal mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccuwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett nii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tamt ibnu jawsi mu ne أكد الخبر هنا باللام لمرسلون لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار المجرد تبارك الله نون لكو التسئيل وخير في علوم التنزيل تجيكي من التلبة خطم كومير أجرم بين فك أكبر نحبون لك بالنوان إنا إليكم مرسلون دابر ندون خبار فهبين لن يدينك إنا إليكم لمرسلون بين كل سبل بغر الوحد وما علينا دررني وما علينا دررني إلا لجب البلاغ المبين جت لجب لو دنو منوار لنن ورني جت لجب رك لنن جت لجب سلارة لغة لجرس مميين جدس وعيرال لن يسانت معي جت للان جت لجب البلاغ المبين متخلني نكلتي كفي تمنع جزات الدالة على صدق رسل تي والو دكال كدير فكو بونا اك فكو مومو لك في مبرم جلنك دفل ميوم يرنتي نحن من جاتلي البلاغ المبين تبارك الله yoro tax ci ma ni ko ma fa dem ci pinke mu am def bu ni dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balagh al mubin barkal bu ñen de baye xel yalla istiwaru gam ci rew mi istiwaru magal ci rew mi loolu la dem tek moy dajale ñi nga am jotul len al balagh al mubin ndax wama alayna illa al balagh al mubin dara way waru ñu dem jotul gu leer kada ka dajé waya tam mu am al balagh al mubin kaddu yu joge ca warkal ci lifa ga dem ca ñom yi lif kenn ko ne demat ba benen yoon ñu delu ci wat ko qalu wa dak bañu len inna ñun wa dak bi tayyarna bikum dañu len ak gafal dañu len ak gafal dañu na gaaf nak dañu ñi wo ci diinu ju bokku ta diñu ne kon li ñan ñi wo dafa tum ranké té lu baaxul la té seen gaaf taxna ba ñi musmu ci yeen ci li ñan ñi wo lolu haajatu cheikh zada ala al baydawi moko wax ci jikko ñettal ba katum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bu ko tok olaf mom limu wax moy olaf mom sa takke jabar ñu wacc la ñu dakkala ci ngey liggey nga na gaaf bu takke jabar war kal la dugg ci auto accident ni da gaaf bo amé auto auto da nangam nangam nga da gaaf ñu nak limu takke gaaf no depok la yunt ba dañ tekke gaaf sallallahu alaihi wasallam mu ne bu gaaf amé day ñett mom da nga am gaaf bu fekke gaaf amna waxi ni nak lu am solo bu fekke gaaf amna day ñett ñoy am gaaf jige keur fas ne bu fekke gaaf am ni nak may gaaf jigen ñu ne jigen ñu yaru wu de mom ko ko dañ ci lool mom gaaf la kon gaaf fi li muy tek ci moy rek ngir mu baax lu mu baax al qamh lool la gaaf di tek waye tek ci li and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lool du gaaf manam liko alaf di wax mu ne kon jigen di gaaf moy jigen di yaru ndax jigen di yar mom baax ko me sa keur la fa nek yaqku ndox bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggey mu ne la fa dak ndax ay waxam ay rewam dem sa program bu ko chef chef ay dem ni ki yoyu lol mom gaf la mune bu fekke keur amna gaf moy keur gu xat keur gu xane ben ne ben sal jeexna keur gu xat mune bu fekke fas amna gaf moy fasu nungu saret nungu ko ko war lool yalla ci doon gaaf ñeen ñi nak lan doon ñu def gaaf wa nek ñu kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gaafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin yi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal minna jugit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti la ngeen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jugit ñun loolu la ñu wax waat wa yonentu yi alayhimu salaatu wasalaam yonentu yoo xaaloo ñun leen taa'irukum seen gaas maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa bu ngeen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaas mu ngi ci yéen ci yedd ngeen yedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm loolu mooy gaas kon ci yéen kon gaas day takk nit ki waaye bu caagi ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxidila tasaamtum dina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jéggi day yàqkan nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne ismaaila ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax mi wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ni mu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek mu indi fa musiba dal antum qawmun musrifoon ah xuloo di bari yeneen yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir ni xëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow ñu nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasaa ma ngay waax mu ngay yukk bëgg àtt si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy xabibu najjar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy xabibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji xusu bi bam jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wér di gën a ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom manam ñaka yëtu yalla dañ ci ñoom ñu lam ko wuy rek ba mu gisee yonenti na ñew di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàlla leen yëg ñi ko tibi neena ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar neen li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàllay mën a dindilee li na ci man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir banki yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi xabibu najaar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati te fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mi ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen almursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it mujtaduuna ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuysu ko lu war a mën a nekk koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jubla ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax kookee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo mu bind li kee du ma ko wéetal wa ilayhi te ji moom it turjauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàlla waarati wa am solo lañ wax fi wa maa liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal nar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal tey yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël ñun duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal شفاعتهم سين رم شيئا دا ولا ينقذون تمنوا ما ختلي نخدنا نك في كون دي جام لنن لو يالا لو خامني سما جاخله من كو ديندي سما يالا جابي بغنا جيني ادنا مول فات مول ньо دوخ تي ديغنت بي لنن لودول يالا كون دوماكو ديف مول يالا دوماكو جام بارك الله الا غيس بن واي جين ادنا ni dimi ci mom ci ay walu lum jappone ne lola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna lum ak ay kilo kilo kilo wa li mu def ko ci ndigli li mu def ko ci mag yi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga woji sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaam diko wëtal yalla rek lay jamm mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé inni man suma fi nekké di jamm leneen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wurna nang ci ak reer mu gi ñu gu leer ñu jëgël inni man suma fi nekké di jaamu lenen mudd yalla diko mir sama mbir izan kon man suboba la fi dalalil namti ak sankute mubin gu leer la sankute gu leer do la yonti bax ni kumus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salou mbacke khalifa al aam al aam al khalifa al aam li taifa al muridiya mi ngi koy wax ci ben waxam bam solo mune bi manam
3: xamé sey nga dajal ñom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaraku taala ne ko du noon wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay warate dal so bëgge dal li ngay jangale dal moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap yuñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ñi ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamne ñom nga jàngalé motax nga dëgg alcorane nan yas'alunaka yas'alunaku kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlé mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa bu ñu né sabara moy habas kon bu ne ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyel ko day and ko muñ ndax dafa am ño xamné bu ñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi bo amé ñaaré la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so def lu leg leg chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam kul hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma'a allazina ngir nga mëna andak ñi nga xamné yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol gi lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañu bëgg ngeeramam dañu bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du 'aynaka bu sabab jijji anhum ci ñoom wala ta'du bu mujji 'aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay beug zinatal hayatid dunya taru aduna bis bo fi jigeen ni di dem ci ñele rek su boba tourni du yalla bëgg bëgg zinatul hayatid dunya taru aduna ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ak nonu loolu gëñu ci saaru yépp lo fi gis te du lu yalla gërem lola zinatul hayatid dunya la lola zinatul hayatid dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sebet bu mu jegi gay yi ndax gay yi kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sebet jegi ñi rek turu du zinatul hayatid dunya te kon su baba ñom dañ lay daldi raw te señ war ta fexe ba talibem raw ko kon ginnaw sa talibey yu doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamne yuri doona zinatul hayatid dunya na nga fexe ba bul sa talibey raw ndax ñom yuri doona wajhallah te soolim fi jegge ñom sa talibey yi di seet ñu nga xamne ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñom yalla mu ne ko su boba legi nak turi du zinatul hayatid dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serigne taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ñewat ci derbi lako moy rek turi du zinatul hayatid dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali bene lu fi nek da nga ko tassal wala tuti bul top mukk nak yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina nako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayib ñak sura la yalla ci sey mbir ayib ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga len gisee mu ne amuna ko ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ci top ban nga xam ni nga xamé ne téré na la top ku mo dul fatiliku nun la la téré top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wu nek mbir mu upp bi uppal ko saggane fatiliku yalla top sa banex da ngay eppal ndax top katu banex ñaar lay eppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne kon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni niw ko la yow moy auto la bu nek sa kanam bu beus ay estabam ba mu tak wonal la kamba ni yow tam beugal sa tank ndax fi ma dug nga bañ fi dug waye bu nek kumux ci kamba ngi ci kumux su baba ñu ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagan top sa ban nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep musi balay do nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu fousé dal man nga takay jëna xuñu xal xala yu ne ci mbedd bi nga yënu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeuf fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom min rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq الحق دال من ربكم لغنا فمن شاء فليؤمن كوم نيهخ نغا دم ومن شاء فليكفر كوم نيهخ نغا ويد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لولو بن مير لا مو ام صلو موي ليبرتي ليبرتي باس باس ليبرتي باس باس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر واي فليكفر جي دا فا ام لوي خاو موي بو كفر نيوي دا فا ام لوي اني تي كفر غا فمن شاء فليكفر نونو يالا واخي نونو من انا اعتدنا نيغي خاري انا اعتدنا دنجال نانيو نارن سوارا لزالمين تونكبي نين نيو تونكبي فليكفر كو دغو تي غروب بوبو كو يد ياغي بوك تي ظالموني تي انا اعتدنا للظالمين النار sawara wo nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tek len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen day jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan tey do ma daw jëm fenn ndax sawara wu bari xam ngeen sawara aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara wal akhirah wa tangut bari na ñu yaagal ñeegalu yalla dafa ñu xamul sawara wal mbag muñu ko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi ñu ko don aw xal ne ko na la ko jox buma bo tie xal wi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wal la gañ xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla na ñu dug sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastakhifu bunu sakko kulen khatili ngiru mar yuqasu ni khatili len bima'in ci ndox mo xane mangay bax mangay bax mangay bax kal muhli mel nit ci lu wana Allahu akbar kal muhli ni ngi mel ci lu wana wala bab ngi mel ni tiou gusas kal muhli jaa fi alhadith ma'un ka ukri zayt فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم من وإن يستقيثوا بنسكو ختلكم جرما يغاثوا نقتل لن بما إن تنلق مواقن من غير بخ دي بخ دي بخ كل مهي بما اللي تنلو ولا قال كل مهي بما اللي جيو بساس كروسي قنكو تنغر وتخنا يشوي الوجوه يشوي الوجوه دي يسم كنم دي يشوي دي يسم الوجوه كنمي مانام سو جوبي نخمي رك نيكو حديث باخي لغي صدرو كنمي دي فولي كو تيغي سي بير نخمي الله اكبر تيلو تي نك نوكاي جيما نان تون كات يالله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر ني دوجي سي بير لا ني انالاي واخ ني موم سبحانه وتعالى يشوي الوجوه دي يسم كنم fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexul tabarakallah yalla ñu yalla musal innal ladhina nga xamni nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu وعمل الصالحات تيدف لباخ امنوا وعمل الصالحات نياري لي ني اندي تي القران برنا لول امنوا وعمل الصالحات گم ني تيدف لباخ يالا من ان ني يالا ندي او دي سانك اجر من فاي كيب كو خامني احسن عملا رفتل نجف اولئك ني گم يالا تيدف لباخ رفتل سن جف لهم ام نانيو جنات عدن الجنه عدن تجري دنا داو من تحتهم تسيان ران الانهار الدحيا يحلون درنيو لن تكال فيها تا الجنة من اساور تلا من لخو من ذهب تي اور يلما يانو خيام ني تكال لن لامي لخو يو اور مفسرون ني ليس احد من اهل الجنة الا وفي يده ثلاثة اساور سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباس فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية مؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا كرام يمي دفل نيغا خامل نيوي دوغ الجنة داف تا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سال ثيابا اي ير خضرا يوفرت خضرا يوفرت دانيو فصل ير يوفرت من سندس يوجوغي تي سوي سوي بو تود سندس سوا بو تود سندس واستبرق اك سوا بو تود استبرق اساوير من فضه ني نيوات تي lami loxo yu or ñuko dina tak fi buñ dañé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaaraku ta'ala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljanna tak fa or kon dañuy ëpp lañu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jige ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus be ko wax mune ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri ba xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fo bi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wo sol yuri yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nek allah bi su ko defé ni mi mel tabarkalla ni ni amé solo sa tol bu verté nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn na ko ndax drapeau bi ñu leen tabarkal wala ma nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istibraq moy qalifuhu lool la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam terewuñu ko le gënon dal moy ginaaw neenañu téla nañ ko rek bul ca sét bu sér baat bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek nak turuy nar baka doom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu nako mën nga fay fanan nak amul sacc daf nako waaw lan mo fi indi turu sacc mu nako amu fi mu nako bo fi amutoon turu yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci né soa ak or dafa haram ci goru xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax ni or bi ni tere moy 14 waye 18 carat tere wuko 24 tere wuko bu dede or zahab la tere soa harir la tere ci ku degun arab la mum yunus bi sallallahu alaihi wasallam ngeen bal ni ci baat yoy ñoni bu ñu dugi aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sehonu ala al araiki ca sen gang naaya على الارائك بودون ينتي نجن تا كانابين ابن عباس مني الارائك الاسرى من ذهب وهي مكلله بالدر والياقوت عليها الحجال الاريك ما بين صنعاء الى ايلا وما بين عدن الى الجابيه تبارك الله تفسير القرطبي قتم جك فك قتم يتمر اك جرم نك جرم نات مانام فوفو دا لا بغا واخ موم ابن عباس مومي نيكون فوري

القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. موكيني دغلو غينا باني سانتي يالا جولي سي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلو سنانيو سي تفسير القرآن الكريم نيكون اك يين سي سورة الحجر. خانا دي يغلني ني نيو دغلو سي دكار سي 88.9 تبارك الله من غن نكو دغلو سي تياس اك نكو ور لب سي 90.6 تبارك الله يالا غنا ياتو. xam ngeen ne ñi ngi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee ñeen fukki aaya. arrahman muy yàlla tabaraka wa taala, wax ak ashaytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi weesu yépp, ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaaru mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dëkkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp, mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn. yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom-ñeent, xaali iblis def ne rabbi, yow sama borom, ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la usayyinanna lahum, danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf, bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëg ni ñu ngi mooy yàlla. gisaa nga nit koo xam ne li muy def musul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye mi ngi koy def. mu ne ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg. lu tax? ndax cheytaane moo ko rafetal. rafetal googu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla tere tabaraka wa taala doom aadama doon ko daw, iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko. rafetlu ko ba tabarkalla gone gu góor takk ab jaaro ca nobba, doyatu ko mu takk ñaari lam, doyatu ko mu takk ceen. weesu na ko sax léegi dafay lettu. alquran mi ngi ñuy nettali ne cheytaane nee na li yàlla tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def, te du ngeen yëg ni yéen a ngi mooy. wala uxwiyannahum, mu ne waat naa ne naa leen bewloo, ajmaina ñoom ñëpp, ñoom ñëpp lay bewloo, boolem ko aadama jur, soo dee góor, soo dee jigéen, soo dee mag, soo dee ndaw. iblis nee na ajmaina ñoom ñëpp lay bewloo, bewloo leen ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii, ñu ne duñu fa jaar. fii mooy yoonu njub, ñu ne waaw waaye nag. leen yàlla santaane, ñu ne waaw waaye nag. iblis nee na ñëpp lay bewloo, waaye nag moom iblis nee na illa ibadaka, ba mu des sa jaam yi yow yàlla, illa ibadaka, ba mu des sa jaam yi. minhum, ci ñoom doomi aadama yi, al muxlasin, ñi nga xam ne ñoom nga féete woo tànn def leen sa jaami bopp. maanaam daal képp koo nangu ak njaamoom ba boole ko ci say jaam, ci wàllu xeyntu gum lay xeyntu, ci wàllu bëgg gum la bëgg, ci wàllu topp gum la topp, ci wàllu bañ gum ma bañ, man cheytaane ñooña de mënuluma leen dara, ñooña day mënuluma leen dara. xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey, iblis day wax nga dëgg. bi maana iblis noonu la, waaye ci biir waxam ji lu ci dëggu suñu borom tabaraka wa taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee

كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته سابوني دم زانا فاترك ني ديو تي غاني يجل كو تك سي لخم ابن عباس نانا لول جاهلي دنا كو داف يالا ني يين بولن كو دافتي بو كان دوناتي جيجين تي فار كو غيس كو لا بغ دال جيلال كو لا بغوت نسيتي كينن ناخ جيجين نيام تبارك الله بير نانيو لول بنن تري ولا تعذلوهن بولن لين غالان كور ñom jigen ñi ngeen yor ñuy fi ci seen bir kër bu leen leen galankor li tashabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël lenn ci li ngeen leen mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak legi mu fayla alal ci ñibbi yalla ne lool du ngor bu leen ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak terang mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may gu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñu andi nak njombutef mu bayena wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def am njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci bir keur yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor bundu xatal len ñu fay len ti ñibbi na ngeen len bundu xatal galankor len ñu fay len ti ñibbi ndax ku nekk keur jaamur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neexu wa ashiruhun na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ni ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bu ko te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam ko defé kon ku yor jigen dal da ngay def ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey defleenti gi na tey tabarakallah fa in karistumuhunna bu ngeen len sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'alallahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ñu koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la len yalla moñe day am jikko bu len neex ci ñom lool ak jikko bo xane bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nun la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari deret mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol way naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen yo xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do kontan lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mato gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëkkër jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day sel seli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wël sax ba nga ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét lolou tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabarakallah bolé nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki
samaram ñew pour motale ko motax ñuy wax baat bi zawj moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sa moyen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël min bu ci alal je fi andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ngo nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw atakhuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakar buri bu len ko def lol bakar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون يان سانغو وقد افضى تببون بعضكم لن تي ين الى بعض تي لن مس نين بوك ياك سا سخنا سوسو مبلان نين سانغو تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ni ci yeen mithaqan ghaliza kolere bu deugar kolere bu deugar mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم نين راغال يالا تي جيجن ني ناخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكا جي ني دادي جانغ فا فاتحه جولي جي يونتي بي ني ديو نيانال نين كو ديو ني جانغ فاتحه jul jonti bi ne diw ma len ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ni dagan len ne ngeen baye xel ci jigen ni taxagal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masna khutba ben bis daal ne yeen nit ñi baye len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ni ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yonti be len koy dakk fu sallallahu alaihi wasallam ben jigen daal di jog taxaw ñu jexlé né ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xañ mu ne ko ha mu ne ko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar mu ne ko moy alal ji bari mu ne ko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox ku ñu ko jox ñu jël ku ñu ko joxul ñu xamne joxu ñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ko nangou won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci fi tafsir qur'an al-karim ñu leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalna yalla sembeurteul ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñom buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko war te tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may
manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len

0: ko xamne ki nam patax muno ko tak ko xamne ki ngoro tax muno ko tak jurom ñaari jigeen ni yow xamne dañ la jégué ci mbokk motax muno leena tak alquran dañ ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen jurom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la sen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam morse papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ney ney kep wala ney ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé ne jurom ñaar ño aram ci ak mbokk bu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب دينا ارامي تيك نامب ليپ لوي ارامي تيك مبوك اي جيغا نيك نا نياري جيجين رك لا في تودو موي ناي اك سير راك جو جيجين ولا ماك جو جيجين جو بوكال ناي اك باي ولا ناي ولا باي كاب وايي سنة مو نييو ليرال كو لول واني ني lepp li aramon ci jurom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar daf la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al ummahat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام دوم موم سن لاكو ماي رك يايام حرام نلا ياي نك سن لاكو ماي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن لا نلا ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bol len tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc len ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ko nek ci idda so len siete de dat nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrimat 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yokowe rek haram wa banatukum ak seen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak
1: lum sofi sofi
0: wa aram na ci yeen batay akhawatukum seeni rak yu jigen wala seeni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seeni bajjan bajjan bi nga xamne mo ak sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seeni tanta tanta ji bok ak sa nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa baye aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sa mag ju jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga ma ci ben yoon ma ci ñaari yoon ma ci ñett yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi frèram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen té fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent da lay haram amma ben match ak ñaari match al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor té ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bay xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nambe ci jigen nga jël dom ja jox ko bolé ñom ñaar sey ba nga fas du baax té it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut imam ja ko fas lam fas baaxut mom mi tak lim tak baaxut jigen diñ tak ci ko tak baaxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna bay xel bu baax jigen ñi nga xamne ñoo toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seeni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatun nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul khayd ba nga xamne bu nekul sekeur dalay dagan dedet alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wuñ ta bu nekul sekeur dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek domi jidlé min nisaikum té mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digeunte ñaari way denjante jeuker ak jabar lola xewna seen digeunte su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nikul bakkar alaykum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jimu jog dal ci sa kaw nela li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ja dil haram ndey nak soko takke bala la doma haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji Allahu akbar wa haram na batay halail abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ji nga yoy nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ji nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju dala haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbé ba nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allah yalla kan nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade Allah kan nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ne ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey dafa haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fasé wuñ ko jëkëre ma faatu muy tinji tinji ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci lolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen ndey jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu musul la modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñom ñu dem te ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc daldi ne wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sanew min nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

0: التي تتوقد على أهلها تصير تبري جوكي بنيار سنيار خطول جرم نيار فوق أك جرم نيات هنا مهم تبري شيطان اللي هو أي فرم لهم نيكي جاكبل نيكي فرل نيكي نيكي نيكي نيكي بوكو سنيو سخشا سوارا وانا خمي تبارك الله نيكي نيكي نيكي متما متى شيطاني نيكي نيكي تحسبه apartien ñoo ñu fi nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam gat na léegi tabarkalla mu la tënd ca géej gën tëdd jaaxaan ca tabarkalla loola mu tëdd muy gàng naayam ba wala ba muy tiliyaanam ba daal yebal gaay nag ñuy tafaar ñii ñooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñuy bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéema def sa diggante sa patron wala nga li may si tëral mooy ñee la war jàpp wala nit ñii seetaani moo leen di jaxase tubarkàlla wala boog partenaire seetaan yi ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo na ñun affaire bu saayoo ay gaa yu bare bare bare yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demeni ko yooyu tabarkàlla alladina kafaru ñu weddi yàlla surtu faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lëgum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gën nag wa amilu salihaati tey def lu baax lahum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tay gu rëy yàlla nañ ci yàlla boole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañ ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom imaan ak amal saalix du ñu tàqaliko imaan ak amal saalix du ñu tàqaliko ورنا الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا جمعوا ني أفسك تسين قول ني تصديق وحق تسين لم ني قول ويسين تردك الجفي ني عمل يوم له مغفرة وأجر كبير yàlla ñu kala defal afamun zina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam di ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan dil rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasaf dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir dag naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana maa huwa alayhi min alkufri waldalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariq aliman ñu xasaf wax di daadi wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defee lu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg ne li mu def baaxul ndax ñaar ñi daan yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag ba kanam mooy an nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram noonu yii ci mbadd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala boog loolu nafsu lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee dana mu jigéen boo xam ne gii nafsu lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fa saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: léeg-léeg muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc ci suuf day saan ba gis ne kii bakk na mu ngi naan quoi am na li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee cal googu nga xam ne mooy robb yooyu xew léegi tabarkàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci boor oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan ba gis ne bakk na mi naan quoi ñu ngay doxe ci mbedd mi baaxul parce que nii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye naf la waama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbile ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci a nafsul mutma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati kooku ko dimbal rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defar la jàppale ko lu mu tuut tuut rek mu baax waaye nag duñ leen jàppale ndeysaan tabarakàlla kon nag afa man ziina mu def nga xam ne dañoo rafetal lagu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanam muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñ yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex aya ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe munu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya bu ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yu dill mooy sànk ma yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yachaawu ku ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dinaan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakàlla moom maye dooley def lu baax maye dooley def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye dooley jënd almet taal kër gi maye dooley jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bi nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka dee def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may dooley li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñëw téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy rëccu ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo rëccu jëru deccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi bamu ko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa na wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaw ba dekk ba bekkoré kazalika mu yalla dekkale sufsi kazalika mu yalla dekkale dekk ba kazalika mu yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy detti gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am naka wi ni amu ñu nawe yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci dekk ba bekor ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll barap sangam ko leenu aksi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekk gi al imam ahmad nekena di jele ci abi ruzayn al aqili dafa am ben bis mu ne yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nekala yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolou ci bindefi yunit bi ne ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawe mu nekk lu am verte gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy ayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu majah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bari na lu yàlla tettaloo ci wàllu lekki ab dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee bekkoor amul benn gàncax gu sax ci kaw wal comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko noonu la yàllay dekkale al ajsaadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ci jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàllay dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllag bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kaf yi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dëkki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dëkkiwaat kon daal man kaan yuridu l izzata képp ku bëgg teraanga fa lillahi l izzatu yàlla moo yor teraanga jamiian teraanga jëpp waaw man kaana yatlubu العزة الكاملة والسعادة الشاملة فليطلبها من الله تعالى وحده فإن العزة كلها لله عز وجل تتبع بعض العارفين أمنا تكون من أراد عز الدارين فليطع العزيز كبغ تران لي نياري كري نتب برم تران برم تران جمي يلا تفسير قرطبي لنكو جلي جكف جكف فكال نيانت كتم فنوير أك نيار فك أك جرم نيانت سورة فاطر آي فك من كان كبكو نك يرود لعزة دي بغ تران نخمن فلله لعزة yalla momom teranga jami'an teranga jep lepp li teranga ci loxo ci borom la tegg moy seddelé teranga yi motax ko xam bi jar ngay jaay sa ndor ma ngay def moy genn ci mbéd ñaan mom mé moko def ba ngay wax dañu dégg naan ah moko wax way gëm ñu ko naxti limb mo defam nangam teranga yi aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith ba non yabi'u dinahu min ad-dunya بعرض قليل ترى لي ادنا امو تي لن نجار جاي دين امو تي لن نجار جاي نغور داما ني امو تي لن نجار جاي ديميتي تبارك الله من كان يرجو العزه ف دام من نل نك في بوسبا نك فله خم لي بوسبا نك خم لا واخ لي تك لو نك سن برام نينا فلله العزه جميعا اليه في الله يسعد ليك الكلم الطيب بعد تي كيف كو واخ الكلم الطيب بعد تي اليه يسعد تي على لي لب بعد تي كو ذكر بعد ييك و سيني بروم كو دعاء نان بعد ييك و سيني بروم كو ديف تلاوه القران جانال القران بعد ييك و سيني بروم كو ديف تسبيح سبحان الله بعد ييك إليه وتسن برام كنا مدرسن برام أكي دمين كيوي أكي ينين لغتك مك وخلق نفر بعد بيه وتسن برام لغتك خم خم جيم كوياتل بعد بيه وتسن برام إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه كي الله يسعد ليه الكلم الطيب بعد بسي ولك يذن والعمل الصالح جفد باق يرفعه موكيدا والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله ولكن ثم هم لبعض بتأييده def ju bax nak moko yegal bo ñewon ci cdfm sen radio bëgg yeek te xamlo bouton bi ngay bëss ci yi lay yegal machine bi lay yegal boko jaawale da nga ñuy rombu jëm ci kaw soko bëgge te agulo ci do ak ci ñu kon amul salif fofu def ju bax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yéegi booba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax du yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di fikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege fii لذلك العمل الصالح بكل يغل كخمن يرفعه جاجل جلدر يعني مثال نذكر خمن كي دفاي كارت تير سكروف يرسى تيري يرسى سطلا جف يغلي جف العمل الصالح بكور من يغل بولنا بف نذكر خمن كي دفاي وار لانده يلك الجر ñu lay komp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yée la tax al amalu saalih ba koy wéegal moom nga yóbbu foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn esel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yége waaye su jëm bopp rek na cop pep ak tege ci kaw loolu ke mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yëg ilayhi yasadu alkalimu altayib
0: waaye wala amalu saalixu yarfau.
1: Jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fay dàq fee dundi dàq fee woor dàq fee natt aska dàq fee saraxe waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jàmm génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si lu noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo du jëf yi duñu yëg ndax du am laaf yu ko yéegee ci kaw ndax laaf ya ko doon yéegee mooy al amalu saalix ginnaaw moom nag du def al amalu saalix jëf ji du yëg.
0: إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
1: متخ نجس بنواي بن جخدك مجنك أيون يون جرنك الدار ملد من من بن يمون كجان ننو
0: نجس بنواي بن جخدك نتام بلك تاي دول كدن ينيار ين أثر بسات
1: متخ نخ العمل الصالح يرفعه جخي يكتي جو جلي لف
0: كنت barkalla zikkar yi baax na
1: wérde yi baax na
0: jund yi baax na woor yi baax na
1: waaye al amalu saalix moo koy yëkkati
0: al amalu saalix yarfaahu moo koy yëkkati
1: kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku
0: nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf
1: seeni al kalimu tayib
0: ah bu ngay jëf jëf ju baax
1: koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax
0: al amalu saalix
1: du amut
0: al kalimu tayibu laa yasadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala
1: walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yamkuruna sayiaati
0: ñu ngay lal pexey def lu bon
1: ñu ngay lal pexey def lu bon
0: lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi
1: lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk bi
0: lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sa yi
1: ñooñu lëbum am nañu azabul shadid
0: mbugal mu metti
1: wa makru ulaika
0: huwa yabuuru
1: wa makru ulaika
0: pexem ñooñu
1: huwa mooy li nga xam ne yabuur
0: mooy alake
1: ñooñu seen pexe
0: mooy li nga xam ne moo leen di alake
1: haalikun
0: wa baatil
1: li annahu
0: ma asara ahadun
1: suuan
0: wa dabbarahu
1: illa abdaahu
0: llahu asara
1: wala yaxiiqu
0: lmakru sayiu
1: illa bi ahli
0: mufassirin
1: ne nañ
0: wal isaaratu
1: huna ila makri
0: quraish
1: bi rasulillahi
0: hina
1: ijtamau fi
0: daari nadwa
1: wa aradu an
0: yaqtuluhu
1: danañu
0: aay ji
1: mi ngi joxañ
0: fexe ma
1: quraish laloon
0: fexee
1: lañ ko rasulullahi
0: dajewoon
1: ñun ñëpp
0: ca daaru
1: nadwa
0: fasuñ
1: ko yéene
0: rey
1: mbaa ñu tëj
0: ko
1: mbaa ñu génne
0: ko
1: alquran waxoon
0: nañ ne
1: wa is yankuru
0: bika alladina
1: kafaru
0: liyuhbituka
1: aw
0: yaqtuluka
1: aw
0: yuxrijuka
1: barkalla
0: mu fasiyo ne
1: ñi ngi ko wax
0: ba dama ci tafsir
1: al kashaf
0: jukkib
1: ñetteel ba
0: xatum ñeen
1: téméer
0: ak juróom ñaar fukk
1: ak juróom benn
0: foofu la wax di
1: jóge
0: dañoo daje
1: benn def
0: ci daaru
1: nadwa
0: def réunion
1: bu am solo
0: ci ñoom
1: fasiyéene
0: def ñett
1: ci yonente bi
0: benn
1: bi mooy
0: tii ko ci diine
1: ci
0: li ñu nekk
1: ñoom ci ay caaxaan
0: buñ
1: ko amul
0: ñu rey ko
1: buñ
0: ko amul
1: ñu génne
0: ko
1: waytiyam
0: kuribika
1: loolu lay tekki
0: surtu
1: faati
0: aaya fukkeel
1: suñu
0: borom nag
1: ñu jóge
0: ci loolu
1: ñuy
0: tundale ci
1: dalailu
0: tawxidi
1: wal bas
0: ñi
1: tegtale ne
0: moom yàlla
1: kenn la
0: ak ñi
1: tegtale ne
0: dekki am na
1: ndax wax naa la
0: ne alquran
1: loo
0: fi dégg mukk mu
1: naan yàlla am na
0: loolu
1: alquran weesu na ko
0: ndax xam
1: na ne kii
0: wax wax ji
1: yàlla
0: kon alquran
1: moom du wax yàlla
0: am na
1: nit
0: ci saa bu
1: nangoo ne
0: anglais
1: rek
0: léegi
1: wax nag
0: ni mooy kenn
1: moo ci des
0: foofu
1: ji ñoon benn
0: waaye ne
1: ko yaa jël suma
0: téeméer
1: mu ne jël
0: ko
1: ba mu yàgg
0: mu ne la
1: ni mu naa laa avance
0: juróom fukk
1: kon li muy
0: tekki mooy moo
1: jël téeméer bi
0: li muy tekki
1: kon moo jël téeméer
0: bi
1: kon
0: toog ak
1: moom
0: ba mu
1: nango ne
0: moo jël téeméer
1: bi ba lay
0: avance
1: kon su boobaa
0: moo ko jël
1: kon yàlla
0: moom xam na
1: ne am na
0: moo tax
1: alquran yi
0: du wax mukk
1: naan yàlla am naa
0: ni
1: mooy tegtal ne
0: am na
1: day wax ne yàlla
0: kenn la
1: li mooy tegtal ne
0: yàlla kenn la
1: wallahu
0: yàlla xalaqakum
1: mooy ki leen
0: bind
1: min
0: turaabin ngeen
1: jóge ci suuf
0: yàlla
1: mën bind
0: min turaabin
1: ngeen jóge ci
0: suuf
1: ndax
0: lu waay
1: bi
0: lekk
1: lu ne
0: loola
1: muy lekk
0: mooy jur
1: ci yaramam
0: dereb
1: dereb
0: jooje
1: mooy jur
0: ci yaramam
1: maniyu
0: maniyu
1: moomee
0: kon man mi maa ngi jóge ci deret, deret ji jóge ci lekk, lekk bi jóge ci suuf. Su ma ginnaaw ga li nutfatin mu bind leen ci nutfa. Nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen, léegi nag nutfa la tudd. Waaw. Xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabbu fi ruhum. Suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet, góor ak jigéen. Góor dem ci jigéen ca këram, amaat ca yeneen doom, ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge. Waaw. Mu def ñëw azwaajan ñu nekk aw xeet, ndax ñu mën na ci kaw suuf. Góor ak jigéen di ànd, góor si dem ci jigéen, jigéen nangu ñu dem ci ko ay doom di am, ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf. Wa maa taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen, amul jenn jigéen ji ëmb. Wala tadaru doo si nit illaa li dul bi ilmihi ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam. Tabarkàlla bis booba la yàlla xam ne diw mii ëmb na. Wa maa yuammaru min muammar. Kenn du gudd fan, ku ñu may fanoo gudd. Wala yanqusu min umrihi, kenn du ñu wàññi fanam, ci ñu wàññi seen fan. Illaa fi kitaabin mudul loola mi ngi ci ab téere. Inna zalika loolu nag yasirum lu yomb la ala llahi ci yàlla. Kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi, ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir. Rahli sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté, si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarakalla, ñu ngi woon ci suratu Fatir, taxawoon ci aaya fukkeel ak benn. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. Foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawhid, di fi jàngale tawhid bu ñu tuddee alxaaliqiya. Wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ne ki xalaqa na. Suñu borom tabaraka wa taala moo di Allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turaab ci suuf. Waxoon démb ni min turaab ci suuf, dinañu wax rek léeg-léeg ni mi ngi bind aadama ci suuf, ñu ci des ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turaab. Tabarkàlla suñu góor goy Cheikh Alhaj Abdulaziz si radiallahu anhu daan wax ne bari na koo siin muy waaxu te cosaanam karot la. Tabarkàlla, loolu waxin la waam solo. Moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu, looloo ngi jóge ci deret, te deret mi ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mi ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turaab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa. Moo di su duggee ci roxumu jigéen moom almaniyi, tasafaak albawayda almuqassaba, ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shajin nabtali. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet, ndax ñu nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndax moomu menn ndox la, ndax moomu menn ndox la, ndax mi jóg jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saat dajee mu nekk nangam. Sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. Wa maa taxmilu du ëmb nag min unsaa ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw sel, aw mat, aw yoo,
1: di leen xar nag bay nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadau kenn bi wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. Wama tahmilu min unfa wala tadau illa bi ilmi. Jigéen ñi ñu ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus muus bi ëmb. Yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak yëpp jënd sa carnet barkàlla di wisitu joxam xaalis ba bis mi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wax ci guddi yaa ngi wax ci bëccëg am na yow mënatu doon lekk am na loo mënatu doon def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoot nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du waccu mu dem maternité amul carnet amul mu koy seet si noo fanaa nekk nooy yendoo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeeg leer daana wax ne soo gisee kiwél yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi dana gis ne kiwél yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Nga suñu mag ñoo ñëw barkàlla seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fii daan jëlee radiallahu anhum jamia. Kon wama taxmilu bu ëmb men un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaau du wasi nit illa bi ilmihi nitul ci xam-xamu yàlla ku jël lu yor yàlla.
2: Rey bu ay baat lañ ñu jege-jege yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waxinu olof moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne.
3: Wasalaam alal haajil amin. Suratu Ghafiri ay fanweer ak ñeent. Kadhalik yadullahu man huwa musrifun murtab.
2: Alladina ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteek a xëccoo fi ayatillahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la fi ayatillahi ci waxi suñu borom yi fi ayatillahi ci sharia bi yàlla bi ñi ci yorante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayatillah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax bi ghayri sultanin ataahum te amuñu ca xam-xam te amuñ ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp. Loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki mu doon dinji léegi muy rajulun mu'minun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na danga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na danga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon lépp lu nit di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu danga koy teg fuwér ndax ñàkk koo teg fuwér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا متاخ واخ جينا دنجكاي تاكاليك واخ سونو بوروم يالا نينا واخ جينا نيكاي تاكاليك رسول واخ رسول الله من سنة يونتي بي نينا واخ جينا ني تاكاليك واخ يوي ولا واخ دي جوغي تي بير واخ يوي لوكو ماي رك كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله نون لا يالا يتج على كل قلب متكبر جبار على كل قلب متكبر تي بيب خلو كوري جبار تي شتيرو واو ترو يالا رك لي جي يالا بوني كو جبار تبارك الله ما ام صلو واي كودول يالا بوني كو جبار رك موي داغي نكو يو بانديغا على كل متجبر كبار جبار سورتو غافل اي فانير اك جروم كون نا واجي واخنا دانيال نفرعون جلتنا دادي واخ وخال فرعون دادني يا هامان هامان موي بريمير مينستر مينستريات هامان مولين جيتول سستي موم لومي خلات نيكوي بوكي خلات لو فرعون خلات ووكو تي لاج كو تي خلاتم ني اند دوخال كو buñu wote dajje ministre yi mu ñew taf ci wetam le firawna wax mu xalaat ca tay nak firawna sant na ko bi liggey ya haman igni li tabaxal ma sarhan njendi moy etas bu kowe qasran aliyan wa binaan shamiqan lool la ko ابن يسرح القرطبي من أخ لما قال مؤمن آل فرعون ما قال وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء سرح بارك الله القرطبي من أنا بديبتي بوخيم وخيب بدانيل firawn tiidne nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxaxé nit ñi fukk seen xel mu sanni seen am xel fenen motax mu tabax lo hermana li mu ko tabax lo waye xamna ne mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab as-samawati loola mom xamna ne mu taam lu am sal système firawn bi taxna dige ci walu bëgg ñu fal la né dana def nangam yu bari amna ci joggé fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba at sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam nax ñaaré fang koy app do fa aksi wala sokoy jup jël say bagage wala yu démé ni ko yoy xam ngeen ni état su firawne bi njendem bi batay ji agagul waw agagul batay lu nit ñi wax seeni xalaat fukk na len ndax walu philosophie non lay mel bu ñi wax ci biir wax day am kaddu dugg ci biir wax je salfa ñi wax je jël xel nit ñi yobbu ko ci lañ doon xalaat bu ko defé man nañu fatte sax fañu tollon ci wax ja wala fañu tollon ci teureulil wa wala fañu tollon tam na sewa ku yew lol modul surukh ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal ma itas gudd lokoy de munela ali ablughu al asbab dama ca beug meuna jotta ca sabab ya muneko sabab ya muneko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dadi cey ag muneko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma mana sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni nakhtaman fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappe ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'aun waxe waxne yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yeek sentu ko day deg ñu na ñi la ñe awuy da di yëngal seen bop ne firaw no xone deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegoon gis ko wala am ñu ko mësona deg xalaat nañ tassaro nak wolbeetiku ci war galen waji doon war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy jibite bi nax nax sax ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug su waxul deug ci bopam lay wacc.

moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jige rek do nga iblis yep ñew fumu jige jigen ñi ñoo fay ndeuk ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setané jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñom ben ci yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik ñene ñu ko leen tital leen ci sa fasiy fasiy ci jamono ñu tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sin fasiy dafa don jafé sin fasiy jafé won na lo jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasmi tabarakallah bu mako jindé rek ñu xamné mom dañu kéman modi sépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fasmi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué sétane jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug te jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñeuf ci njaalo ak ben muy fas yi yalla yalla mësal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say war way lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laqu ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neysan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajfimun li wasa'il al qawayit wal ihata wal istilaa ala al qulub wal masaa'ir wal uqul فهي المعركة الصاغبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من الفخ المنصوب والمكيدة المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak juroom ci qatum juroom fuk ak ben yalla na yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaar lu ngannaay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddal eulal bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waaye du ko moom paaka ñaari boor la boor bi seppaane ko moom boor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seytaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam tey bu benn nit jógee di laajal jàkka yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi su tuuree la ca di da lay rus yo xonka tay wet nek ay 10 francs ak 25 budé bu wéx nga cey wéx kess néw xayna yu bu wéx yoyu gaay di wax ci super bi ñu yëg yu wéx yoyu mo cey nek mu ñu wéx yu ndaw yi waye bo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko laajé gaay nga xamné bay nañ ci xel modi ñaaré ka cey nek sétane mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may budé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon alal ji sétane fexena ba gis nga niñ ci duggé tay amin wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggal mu fexé ba du sel te yom na xiyamati bala kenn sékk ci ñent jéggo ci borom tabaaraku ta'ala dana laaj an